جاکاتێک ستەمی فرعون لە سنور دەرچوو موسا نزای کردو وتی پەروەردگارە بەڕاستی تۆ لە ژیانی دنیادا ناز و نیعمەت و ماڵ و حاڵ و جێگە و ڕێگەی خۆش و ڕازاوەت بەخشیوە بە فرعون و دارودەستەی پەروەردگارە ئەو شتانە بووەتە هۆی ئەوەی کە خەڵکی لە ڕێباز و بەرنامەی تۆ وێڵ و گومڕابن پەروەردگارە ماڵ و سامانیان تەفر و تونا بکە و کوێری بکەرەوە دڵیان بگوشە تا هەست بەخۆشی نەکەن ئەمانە باوەڕ ناهێنن هەتا سزا و ئازاری بە ئێش نەبینن.

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ. خوای گەورە و میهرەبان، سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار، داوات لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت، و ولم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر، لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەیت. پەروەردگار، ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان، داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین. پەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە، مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەی. و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەیت. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

رادیوی محراب برنامه چارەسەری کێشەکان لا ئامادە و پێشکەشکردنی بەڕێز دکتۆر ئەبوبەکر سدیقی پێشکەش دەکات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيمان دار خوشوي سكان بسراني برز وبرز بلايان خوشكان جنج لا وتازة بيجشتو كان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لهل جاك لها شونك إيمان دار خوشوي سكان إيمان لخدمة إيوي برز وبرز هذا بين برنامج ديكا أم برنامج بابتك كا بابتی که گرینگا زور گرینگی پی بدهین زور آگامن لو بابتا بی بابتا که بریتی اللہ پیری و برو سالا چونو و چونه ناو تمنو و الحاصل پیشکوتن لسن و سالا خوش ایسان ام بابتا بابتی که براسی پیری یعنی لنتیجه چیه؟ نتیجه امه بمروری زمان و دو ده انسان او زامن دالا دوایی گنج انجا در چه تناو تمنی که تروا ورده ورده ورده انجا توشی پیری و پکوتی و شونه ناو سال و دبیت ماما پیره و دبیت ننه پیره و دبیت او کسانه جلیر ده او کاتا که ام پیریه پیابو لانسان خوشویسان کامل گورانکاری اندامکان نیزور پیاده بن بهوی او گورانکاریانی که لخلایا و لا ناو خانکان و اندامکانی جسم انسان پیاده بید خوشویسان پیری کاری کشتی که به هیچ شواز انسان نتوانه را بگیره یعنی تحکمی تدا بکی اما گو چون گوران کاری که سلوشتی توش انسان دبه مرحله که پیسا انسان لهمو او مرحلانه جیانی دبه پیدا بروه و کچون تو مثلا به مرحله مندالیتی مندال بوی دوائی انجا دبه بمیر مندال انجا دبیتا گنجی کی جوان انجا دبیتا کسی کی واکا دبیتا یعنی انکلاپیا یکو قوتو هیزی کی چاکی هیا اوالا تمانی سل سالو زیادر و امانه وکو قرآنی پیروس آماجی پی کردوا کده فرمیه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير خوی پرگار اول زار انسانی که درست کردوا بهزو لاوازه کاتی مندالی پاشان لدو ام بهزو لاوازیه خوی پردگار با قوتو بهزی دکا او تانه که به گنجه کی جوان پیاوشی کلا پیاو با قوت بهز شان و شوکت هزی کی جوان دلن بلا و مصیبت و ناراحتی پاشان لپاش ام بهز بونو با قوتا ام زار سیرکی کات کزانی توشی لاوازی و بهزی و زائدن اوش موکانت و پیس انسان هموی گورانکاری بسر داده اندامکان خلایاو و همو خانکانی جسته انسان گورانکاری بسر داده خوش رویستان یکی لو نتیزانی که لپیری و پیاده به اما یک انسان زاری واهی حد ذاکرت شتل لبیر نامینه و جسم انسان ضعیفه به ناتوانی بساشی بروی و جاری واهی ام هنگاوی پیریه دگات او کاتک خوانکی توشی خرافات دبه زهای مر ولی دکا جاری واهی یعنی هر وسرو خیزان و هاورکانشی فقیره لی دردک و نوا لی بیزار بن ام کسر توشی انعزال دکا لکوملگاکا کنار جیری دکا لکوملگاکا لگل امهم و خم و خفتو دربدری و ناراحتی و داو درمانو و آرزو خواردن و خوارنو و اوشتانی نامینه حرکتشی نامینه و توشی انواعی نخوشی و ازیت و آزار و همو بدنی جاری همو بدنی در زیرینه با جاری و همو جستی لاشی سری دیشه پشتی دیشه خوارنی بساکی پی ناخوره اما پیریا خوشویستانو ایمان داره برزو برزو عزیزه کن جبه خوشویستان بزانین ام مسئله پیریه آیا که نقصانشی اوها کتوشی هنگاوی که کتوشی یکی لهنگاوی کانی لقناغه کانی جانی انسان که انسان توشی ام پیریه ده بزانین چاره سری چیه بزانین چی بکنین لگر ام پیریه ده چون علاجی ام پیریه بکنین چون نهیلین او کسا ورده ورده خراب زوی پیر نبه چون حلو چاره سری و که کاتیک اگر او پیری هاد بسه انسانه چون ما مضی لگه الله بکره
چۆن ئینسان هەوڵ بدا خۆی لە پیری بپارێزێ؟ هۆکارەکانی درێژبوونی تەمەنی ئینسان چییە؟ با بە پشتیوانی خوای پەروردگار لە خزمەت ئێوەدا باسی ئەم خاڵە دەکەین، باسی ئەو عیلاجانە، باسی ئەو دەرمان و عیلاجانە دەکەین کە دەبێتە هۆکاری تەمەن درێژی ئینسان، دەبێتە هۆکاری ئەمەی کە مامەڵەیەکی جوان لەگەڵ پیریدا بکە، لەگەڵ ئەو قۆناغە هەسیارەدا چۆن بڕا لەگەڵی، چۆن خۆی بپارێزێ، چۆن نەهێلێ ئاواپەشی بکەوێ، چۆن هەوڵ بدا کە یەکەم یانی ئەو هەموو هۆکارانە بەکاربهێنێ کە تووشی بەو شێوازە تووشی ئەو پیریە نەبێ، ئاگەل بەو شێوازەی کە تووشی ئەم هەموو ئەزێت و ئازار و ناڕەحەتی و لەبیرچوونەوە و دورکەوتنەوە لە کۆمەڵگە و لە کەسوکار و کەسوکاری لێ بێزار نەبێ و ئەمانە بزانین بە چ شێوازێک ئێمە دەتوانین چارەسەری ئەم نەخۆشیە گەورە بکەین. ئەم نەخۆشیە کە لە حتمەن لێژە لە قۆناغەکانی ئینسان کە ئینسان تووشی دێ. خۆشەویستان دەچینە خزمەت ئەو عیلاج و چارەسەریانەی کە لەلایەن شەریعەتی ئیسلامەوە بدان دراوە، دەچینە ئەو خزمەت ئەو دەرمانە کە لە دەرمانخانە و سەیدەلیەکانی قورئانی پیرۆز و سنەتەکانی بە پێزی پێغەمبەر ئیسلام سەڵلی الله علیه وسلم دان دراوە. دەچینە لای ئەو قۆناغە کە قۆناغی پیریە، بزانین دکتۆرە بەرزەکان، بزانین ئەو دەرمانانەی کە دکتۆرەکان دەهێناوە بە چ شێوازێک ئێمە بەکاری بێنین و چۆن مامەڵان لەگەڵدا بکەین و چۆن وا بکەین کە ئەو دەرمانانە ببن بە شیفای ئەمەی کە بەو شێوازە تووشی ئەو نەخۆشە کوشتندە نەبی. خۆشەویستان یەکەم شێت ئەو کەسەی کە تووشی ئەم پیریە دەبێ عینایەتی پێ بکرێ، بە تایبەتی یعنی چاوەدێری بکرێ، بە تایبەتی کوڕووکاڵەکانی کچەکانی وسە و خێزانی و خەڵکەکە هەڵبسن ئیهتمامێکی جوانی پێ بدەن بە ئیسلاحات بێ، شوێنێکی خۆشی هەبێ، جگایکی خۆشی هەبێ، دڵی خۆشکەن لەگەڵ یا من خزمەتی کەن بۆ سەر ئاو بۆ دەستنوێر بۆ هەموو حاڵەتەکانی. ئەمە یەک. دوو، ئەو کەسەی کە تووشی پیری هاتووە مەکانێکی مناسب و جێگەیەکی مناسبی بۆ دابنرێ، بۆی کەوا پارێزگاری بکرێت لەسەر مەکانەت و سمعی ئەو کەسە و نەفسیەت و دەرونی ئەو کەسە کە ئەمە لە مەرحەلەیەکی تایبەتی داهاتووە، جیاوازە لەگەڵ کاتەکانی پێشووی. دووەم، بەڕنامەیەکی ڕۆژانە بۆ ئەو کەسەی کەوا تووشی پیری هاتووە، بەڕنامەیەکی ڕۆژانە دەبێت دابنرێ، وەکو ڕیازەکردن، وەرزشکردن، ڕۆیشتن و لەگەڵ تلاوەتی قورئان، قورئان خوێندن، ذکر و ئەورادەکان، تەسبیحات، ئەو دوعانی کە سوود دەگەێنێ بە ئینسان، دڵی ئینسان خۆش دەکا، ئەو ذکر و تەسبیحات و تەهلیلە و قورئان خوێندن و وشتانی کە دڵی ئینسان خۆش دەکا و غەم و پەژارە و ناڕەحەتی و ناخۆشی لە دڵی دوور دەخاتەوە. خالص کەمان ئەو کەسەی کە تووشی ئەم نەخۆشیە دەبێ ئەم پیریە دەبێ مەراجعی دکتۆرێکی تایبەت ئەخیسایی دائیمەن مەراجعی بکاتەوە بە سیفەتێکی مەسەلە مانگانە، ڕۆژانە، ساڵانە، هەفتانە بچێ بۆ لای، بۆمەی کە ئەو کەسە کە تووشی ئەم حاڵەتی پیریە بووە بزانی لەلایەن ئەو دکتۆرەوە چ عیلاجێکی بۆ دادەندرێ کە ئەو عیلاجە بەکاربێنێ بۆ ئەوی کە ئەندامەکانی بەسیحەت و تەندروستیەوە بمێننەوە، بۆ ئەوی کە جەستەی خوانەخواسە زیاتر تووشی نەخۆشیەکان و ئەزەتی ئازار و ئەلەم و ناڕەحەتیەکان نەبێ. پێویستەکە مراجعی دکتۆرێکی ئاوا بکاتەوە. خالص کەمان ئەمەیە خۆشەویستان، ئەو کەسانەی کە تەمەنێکی زۆریان هەیە نابێ تووشی مناقەشەیەکی تند و تیژ یان تووڕەیان کەی یان ئیحراجیان کەیت هەر کارە لە کارەکاندا نابێت. دەبێت دائیمەن ئینسان لەگەڵ ئەو کەسانی کە بە تەمەنن، تەمەندارن، پیر بوون، دائیمەن دەبێ ئێمە دەوروبەریان کەسوکار ئەو کەسەی لەگەڵ یانە ڕێزیان لێ بگرێ، حورمەتیان لێ بگرێ، دڵیان خۆش بکا و حورمەتیان بگرێ، لە خزمەتیان دابێ و سەریان لێ بدا، هەتا بووی بکرێ ڕێزیان لێ بگرێ، مناقەشان لەگەڵ نەکا، تۆڕان نەکا و تووشی خەم و خەفەتیان نەکا، خەفەتیان بۆ نەهێنێ. چکە پێغەمبەری ئەکرەم صلى الله عليه وسلم ده فرمي ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا
لفرمي لإيمانية لسر بازي إيمانية أو كسانيكا بزيان با بشولة كان دانايا ولإيمانية لسر بازي إيمانية أو كسيكا ريز حرمة ويقار لقورة كان مناني لبتمنى كان ناقري ريزيان لناقري بيغمد خادف في المصر صلى الله عليه وسلم لإيمانية لسر بازي إيمانية ديارة أو كسانيكا ريز حرمتي من دال لانية من دال كجن أزيتي من دال كان ريزيان لناقرن بزيان بيان ذاناتوا وريز حرمتي قورة كان ناقرن ريز حرمتي بثمانة كان ناقرن لخزمتي ذانابن لفرمي أو كسانا لسر بازي بيغمبر إسلام نين صلى الله عليه وسلم كواتا خوشويسان براسي زور جرينجا إما بزيمان بمن دال لابتوا وريز حرمتي قورة كان اسمان بلعابه بثمانة كان لخزمتي عن دابين لقل عن دابين ريزان لي بقرين لسيان بقرين وخوشي بين بضلكان يعني آسودي أقري سكينة خوشي حرمتي عن لي بقرين لخزمتي عن دابين بهشو إنك أوان أرزوان لي وبيان خوشو وكامشتي خوشة كامشتي باشا كام زجي تاكا لشو ذا حسينة وأوشتهام بوكي خالك ثرمان خوشة بيستان أما يكا إنسان لطفي هبي لقال أو كسيكا تثنى وثمانه رحمتي لبكا موافقي يعني للرأي بوسونكاني يقبي ما دام حرام نبي الرأيك و ذلي بهين يوا ذلي بدأ يوا خوش حالي كي بحر شوازي اللي شوازي كان كبكري خالك ثلمان أميكا خوش إيسان إيما دتوانين با نشانكاني بيريتي ولناو إنايتو تاو ديري كدن بجسمو جسي خومان أما دتوانين تحكم بكين بنشانكاني بيري بونمونا كاو خوادن صحية أو خوادن حريز بن لسر أوا أو خواني كذا ولمان دبا همو انصرو مادكاني أو خوادماني كبيستي جسم إنسان بيسي بيتي تو او خوانانا بخو خوادن اك بخو كا سودي بوزا سولاشت هيا خوادن اك بخو لتوانين يعني مبستك ام خالمان مبستك اويا لتوانين نشانكاني پيري زال بالمساريان دا بم شوازانا بسيب كين يعني كام خوادن صحية او بخو كام شدباشا برنامه خوادن لبه برنامه كي توابه دزاني فلان شد پیر ناکوه مثلا هر شیکا برنجا گوشتا گوشت هر گوشتیکا دزانی بو تو باش نیا میخو زیادتر بزانه لدکتوره کم پسیار که کم خوادن استفاده هیا میوه یا خوادنه کی ترا خوادنه کی ساده یا او خوانانه او موادانه که بوزستو لاشو خانکانی تو قازان جان هیا او خوانانه بکار بینه او خوانانه بخو خالص كمان خوش ويسا لكاتي پيري كهستكي بپيري برو تمرين بكا رياضة ورزش بكا خود رابينه او رياضة وشتاني كا دبن بمايي دليكي تندروس جسميكي زور تندروس ورقو لبارو جوان هول بده يعني ممارسو بردوان بلسل او تمرينو ورزشو رياضاني كا جسمي انسان وضلي إنسان بقوته بهز دكان بالدوام بردوام السلامة زي آية روشتنا رياضة كدنا توب توبينا وسركوتن لشاخو داخا شوننا وباخو باخاتا وشويني صوزاي وخوشية ملك كدنو يان كشتوكال كدنا زرعات كدنا وبحر شوازي اللي شوازي كان تو بتواني أو تمرين ورياضانا بكار بينكا پیری لإنسان دور دخاته و اوشتانه بکار بینه. زو گرینگه خوشویستان. خالص که من امه یکه واجب ایمه حریز بین نسل امه که خو من دور بخینه و. لحشت که نشانکانی پیری من لی پیدا لکه. مثلا وکو زگره چشان. وکو قلوی. وکو خو من دو کردنه کی زور. وکو خفتو خواردن. مرا خواردن. و با کارک او حال بسی کبون نکره شب که کبون نکره اوانا دبی خومن لی دور خینه و بون مونه
بۆ ینی ئینسان جگەرە بخواکە زیاتر ئینسان تووشی نەخۆشی بکە، بۆ عارەق و شەراب بخواکە زیاتر بەدەر دادەڕزێنێ، بۆ خوانانە بخۆی کە تووشی قەڵەبیتەکە. ئەو شتانی کە ئێستا بەتایبەتی خۆشەویستان کە خواردنی ئێمە هیچ بەرنامێکی تێدا نییە. کابرا زۆرە خوا، زۆر خواردن، خواردنێکی واشە خوا کە ئیسفادەی نییە، تووشی قەڵەوی دەکا. ی خۆت بپارێزە لە شتانە، خۆت بپارێزە، چونکە دوایی خوان خواستە تووشی ئەنواعی نەخۆشی جەڵدا و ئیلتیهابی خوێن، خوێن کەم بوون، خوێن زۆر بوون، تووشی ئەنواعی نەخۆشی وا دەبی کە ئەو کاتە چارەسەری ناکرێ بەڕێزەکەم. خالسکەمان خۆشەویستان ئەمەیە کە ئینسان بزانێ تەمەنی درێژ نیعمەتە، ناز و نیعمەتێکی گەورەیە، نەکبەتی نییە. ئەگەر ناز و نیعمەتێکی گەورە نەبووایە پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم دوعای بۆ هاوڵە بەرزەکەی کە ناوی ئەنەسە نەدەکرد، دوعای تەمەن درێژی بۆ نەدەکرد. ئەگەر وام وایە، ئەگەر دلیت تەمەن درێژی ناز و نیعمەتێکی گەورە نەبووایە پێغەمبەری ئیسلام سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم دوعای بۆ ئەنەس نەدەکرد کەوا تەمەنی درێژ بێ. هۆتانە فەرمووی وئینە من السەعادەتی ئەن یەتوڵە عومر العەبدی ويرزقه الله الإنابة. دفرمي يشيك لما اختوري كان مختوري إنسان أويك خواي پردگار عمري أو إنسان درج بك و خواي پردگار أمي بداتيك بقرة تولاي خواي پردگار بتوبو پشمابون وو وازل قناه تاوان أو شتان بهينك أم إنسان لناوابا بگەڕێەوە بە ذکر و تەهلیلە و تەسبیحات و تۆبەکردن و پەشیمانبوونەوە لەسەر ئەو کارە زشت و ناشرین و ئاکارە ناشیرنانەی کە کردوتە بووە بە مایەی خەفەت و مەراق و شتێکی خەراب. خالسکەمان خۆشەویستان ئەمەیە ئەو کەسانێک کە ئیمامەت دەکەن بۆ خەڵکی پێویستە لەسەریان ئیمامەتێکی سوگ بکەن، نەک دووری درێژی کەنەوە نوێژەکەیان. لەکوێ؟ لە کاتێکدا کات هەستەکە پیاوێکی بە تەمەنی تێدا، ئافرەتێکی بە تەمەن لە دوایەوە نوێژ دەکات، وەکو چۆن پێغەمبەری ئیسلام سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمانی بەمە دەکرد. دەی فەرموو ئێوە نوێژەکانتان با خەفیف بێ، چونکە ئینسانی پیر و بە تەمەنی تێدا هەیە، پیاوی بە تەمەن، ئافرەتی بە تەمەن، و کەسانی تێدا نەخۆشیان هەیە. خالسکەمان خۆشەویستان بۆ ئەمەی کە ئینسان خۆی بپارێزێ لە پیری وازی بە تۆ بیددەوام پێنج فەرزە بەردەوامی نوێژەکان لە مزگەوت تا بکەی، و خالسە گرینگە بە پێ بڕۆ، بە سەیارە مەڕۆ، هاتن و ڕۆشنەوە بە پێ بێ، بۆ ئەوەی کە دکتۆرەکان کە نەسیحەتمان دەکەن دەڵێن نیم سەعات لە ڕۆژێکدا دەبێ بڕۆن بە پێ، کە ئەمە خاڵێکی زۆر گرینگە، ئەجر و پاداشی گەورەی هەیە. لە هەمان کاتیشا ئەو ڕۆیشتنە دەبێتە مایەی لە ساقی و تەندروستی ئینسانەکە. خالسکەمان خۆشەویستان ئەمە کە ئینسان لە ناو ئەهل و کەس و کار و خزم و دۆست و خۆشەویست و ڕەفیقی ساڵح و هاوڕی ساڵح و چاک و باش و ئەمانەدا بێ، چوا سەردانی خزمان، دۆستان، خۆشەویستان، ئەمە لە گرنگترین کەرەسەکانە بۆ لە ناوبردنی پیری و ئەو پیریانەی کە زوو دێن بەسەر ئینسانە. وەکو چۆن ئەمە لە کۆتا باس و لێکۆڵینەوەی دکتۆرەکاندا کە هاتووە، دکتۆرەکان دەڵێن ئەمە کە ئینسان لە ناو کەس و کاری خۆی دابێ، خزمەکانی دۆستی چاک، هاوڕێی ڕەفیقی ساڵح و چاک، سەردانی خزمان، ئەمانە دەڵێن چە گرنگترین ئەو وەسیلانەیە کە پیری و بەرەو پیربوونی لە ناوەبات و نایهێڵێ. خالسکەمان خۆشەویستان ئەمەیە کە ئینسان خۆی دوور بگرێ، خالسکەمان خۆشەویستان ئەمەیە کە ئینسان خۆی دوور بگرێ لەو شتانەی کە دەبن بە زەختێکی دەرونی خۆت لە هۆکارەکان بکەن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سپاس و ستایشی بێ پایان بۆ خوای پەروەردگار، درود و سەلات و ڕەحمەت و بەرەکەت لەسەر گیان و ڕوحی پێغەمبەری خوا و یار و شوێنکەوتوان و ئومەتی تا ڕۆژی قیامەت. مسلمانانی خۆشەویست، برا و خوشکانی بەڕێز، گوێبیستانی ڕادیۆی میحراب لە هەر شوێنێکن لە هەر جێیەکن، السلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو. خۆشەویستان و بەڕێزان لە زنجیرە بابەت و وانە گرنگەکانی پرشنگی تابانی باسە ئیمانیەکان لێینەوە خزمەتی بەڕێستان بە پەرەگرافێکی جوان و پڕ لە ڕەونق و بە درەوشانەوەی گەوهەرێکی تر لە گەوهەرەکانی مانگی تابانی ئیمان و ئیسلامەتی کە هەڵقوڵاوی ئایەتەکانی قورئان و فەرمودەکانی پێغەمبەری خوایە سەلی الله علیه وسلم، یا ئەو پرشنگانە پرشنگی ئایەتەکانی قورئان و فەرمایشتەکانی ڕەسوولی ئەکرەمن سەلی الله علیه وسلم. ئەویش بریتیە لە گومانی باشبردن بە خوای پەروەردگار و دائیمەن و بەردەوام مرۆڤ بەو هیوایەوە بژی کە خوای گەورە باشەی ئەوی ئەوێت و خوای گەورە باشە ئەهێنێتە ڕێگەی و خوای گەورە بەندەکەی فەرامۆش ناکا و خۆشی ئەوێ و خوای پەروەردگار بەردەوام لە سود و قازانجی بەندەکانیدایە و خوای پەروەردگار دژایەتی و ڕق و بێزاری لە هیچ بەندەیەکی نییە، بەڵکو بە چاوی رحمت و مهربانی و تماشایان اکا و روی خیر و خوشیان برودا اکاتوا و انسانی عقل و هوشیار و خاون بروا و ایمان او کسی اکا بگمانی باشا و ماملا اکا لگل بخشایش خوایی اکان لگل پیشهات خوایی اکان و اتا اوشتانی که روزانه دین ریگی لدروی جیهانی دیار و وابستن به جیهانی نادیار و غیبه و ئەم گومانی باش بەرێ بە هەر شتێک کە ڕوئەدا لە دەوروبەرەکەیە بە تایبەتی ئەو شتانەی لە دەرەوەی دەستەڵاتی ئەمن و لە دەستەڵاتی خوای پەروەردگارایە. و مرۆڤ کە گەشتە ئەو حاڵەتە و توانی ڕووی ڕێگەی خۆی بەرەو لای خوا پاک و ساق و صاف بکا، ئەو کاتە بەرامبەر بە بەندەکانی خواش گومانی باشی ئەبێ، بە چاوی خراپ و گومانی خراپ و بە دڵی پیس و بە دەرونی خراپەوە تیان ناروانی و ماملیان لگل ناکام. خۆشەویستان و بەڕێزان گوێبیستانی عزیز، لە جیهانێکا کە ئێمە تێیدا ئەژین و لە ڕۆژگارێکا کە تێکەوتوین کە پڕیەتی لە ئاڵوگۆڕی جۆراوجۆر و پڕیەتی لە مەینەتی و ناخۆشی و خەم و ناڕەحەتی جێی خۆیەتی، موسڵمانان خاوەنی هەڵوێستە و مەوقیف و خاوەنی دیدێکی ڕوون و تێڕوانینێکی پاک بن. گوێبیستانی بەڕێز، گوێگرانی ڕادیۆی میحراب، ئێوەی بەڕێز کە دائیما دڵتان لای ئەوەیە کەسێکی بۆ خوا سولحا و مامۆستایەک، کەسێک لە دۆستانی خوا باسێک بکات یا باسێک دا بمەزرێنێ، ئێوە بە دڵگوێی لێ بگرن و دڵی بدەنێ و دڵتان بە ئایەتەکانی قورئان بە فەرمودەکانی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم، بە چیرۆکە قورئانیەکان، بە داستان و بە سەرهاتی هاوڵان و شوێنکەوتوان و پیاوچاکان ڕووناکەنەوە و ڕێگەی ژیانیان پێ بدۆزنەوە و ماندووبوونی جەستە و دەروونتان بەهۆی ئەو باس و خواسانەوە لە کۆڵ خۆتان بکەنە و ئارامش ببەخشن بە ڕۆح و جەستە و ژیان و گیانی خۆتان، جێی خۆیەتی لە بەرامبەر ئەم باسەشا هەموومان هەڵوێستەیەکمان هەبێ کە ڕۆژگارێک تێکەوتوین پڕیەتی لە کێشە و دژواری، پڕیەتی لە ئاستەنگ و لەمپەر لە ژیانی ئینسانە، پڕیەتی لە خەم و مەینەتی، لە ناخۆشی و ئێش و ژان و ئازار. لە پاڵ ئەوانەدا خۆشی هەیە، قازانج هەیە، هیوا هەیە، ئومێد هەیە، شادی هەیە. ئێمە چۆن بتوانین مامەڵە لەگەڵ ئەمانە بکەین؟ شاڵاوی خراپ خراپ هەم لە ڕێی دوژمنانی ئیسلام و دینەکەمانەوە، هەم لە ڕێی دوژمنانی خاک و نیشتیمان و نەتەوەکەمانەوە، و شاڵاوی خراپ و مەترسیداری شیاطینی جن و ئینس بە تایبەتی دەستە و دایرەی ئیبلیس لەسەر مرۆڤایەتی بەردەوامە. ئێمە چۆن بتوانین ڕوبەڕووی هەموو ئەمانە ببینەوە و چۆن بتوانین لە بەرامبەر هەموو ئەم شاڵاوانەدا خۆڕاگر بین، ژیان و دین و دنیامان نەدۆڕێنین؟ ئەوەش بەوە ئەبێ کە ئینسان لە مامەڵەکردنی لەگەڵ خوای پەروەردگار و خالقەکەیە مامەڵەیەکی تەندروست بێ بە گومانی باشەوە بژی و بە هیوای باشەوە بژی. مرۆڤ بەردەوام ئەو پرسیارە لە مێشکە، ئەبێ سبێنێ چی ببێ، چی ڕووبدا، چی بکەم، ژیان چۆن بێ، خێر و خۆشیەکانی چۆن بێ. ئەم حاڵەتە کە ئینسان لە ناو پرسیارێکی گوم و تاریک و نادیار و ئاڵۆزایە، لەزەت و شیرینیەکەی بەهۆی گومان بردنی باشی بەخوای پەروەردگارەوە لە ناو دڵیا هەست پێ ئەکا، کە ئەزانێ کلیلی هەموو خۆشیەکان کە ئەکرێنەوە و کلیلی هەموو ناخۆشیەکان کە درگاکانیدا ئەخرێ بەدەستی ڕەب العالەمینە. بۆیەکە هیوا و ئومێد دڵی ئارام ئەکاتەوە و دەرونی ئاسوودە ئەکا و ژیانی بۆ هەتا هەتایە پڕ ئەکا لە خۆشبەختی. کەی کاتێک کە گومانی باش بەخوا ئەبا کە بەو تێڕوانینەوە ئەڕوانێ کە خوای گەورە باشە ئەهێنێتە ڕێگەم و باشەم ئەکا بەنسیب و خراپەم لێ دوور ئەخاتەوە و لە شەڕ ئەم پارێزێ و خوای گەورە قەڵغانم بۆ دروسەکە. خۆشەویستان و بەڕێزان، ئەمەش حاڵەتێکی ڕۆحی ئیمانیە. ئینسانی ئیماندار هەستی پێ ئەکا ئەویش لە ژێر سایەی لێزمەبارانی ڕەحمەتی خوای پەروەردگارە ئەو کەسە پتەو ئەبێ و هەست بە بەخشایش و بەخشندەی خوا ئەکا لەگەڵیا و ئەو کات یەقینی ئەچەسپێ و دا ئەمەزرێ کە لە هەموو کاتێکا خوای پەروەردگار لەگەڵیەتی ما عندەڵڵاهی خەیرون و ئەبقا، ئەوەی لای خواوەیە و خوا هەڵی گرتووە بۆ بەندەکانی باشترین و چاکترین شتێکن کە خوای گەورە ئەی بەخشێ و ئەوەی لەدەست ئینسان ئەچێ لە ژیانی دنیادا شتەکان هیچی تاسەر نییە، حتا خۆمان تاسەر نین، باوکو دایک بە ڕەحمەت بن تاسەر نین، مناڵ و خێزان و کەسوکار هیچی تاسەر نامێنێ. ماڵ و سەروەت و سامانی، جوانی و لەشساغی، هەموو ناز و نیعمەتەکانی دنیا هەمووی کاتین، بەڵکو وێزگەی تاقیکردنەوەن ئینسان بتوانێ لە هەر وێزگەیەک لە وێزگەکانی ئەو بەشانەی نیعمەتەکانە بتوانێ بەسەرکەوتویی پێش ئەوەی کۆتایی بێت و نیعمەتەکە تەواو ببێت و کاتی بەسەر بچێ ئەم بتوانێ مەردانە و دلێرانە و بوێرانە بە سەرکەوتویی و بە نمرەی بەرزەوە لێی دەربچێ. بۆیەکە ئینسان بە گومانی باشەوە لەگەڵ خوای خۆی مامەڵە بکا و ڕوانین و تێڕوانینی بۆ سۆز و شەفەقەت و مەعونەتی خوایی ڕوون و چەسپا و ڕاست و پەسەند بێ. ئەوە تا ئاڵا گیانە فەرمێ ومەن یەتەقی اللاها یەجعەل لەهو مەخرەجا. ئەمە بۆ ئەو کەسانەی لەناو پەژارەدان، لەناو دژواریدان، لەناو سەغڵەتیدان، لەناو خەمان، لەناو فیتەنان، لەناو کێشە و گرفتان، ئەگەر هەر کەسێک بەڕاستی لە خوا بترسێت و بینی خۆی و خوا پاک بکاتەوە و ساڵح بکا، خوای گەورە لە زووترین کاتا دەروی خێری لێ ئەکاتەوە. و ئەو کەسەی کە بە جوانی مامەڵە ئەکا لەگەڵ خوا و بەڕاستی ڕێگەی خوا ئەگرێ و بە گومانی باشەوە لەگەڵ خوای خۆیان ئەژی، مژدەی لێبێ لە زووترین کاتا لە سات و ئانێکا کە ئەم هێشتا وەکو لە ئینتیزارایە و چاوەڕوانیەکەشی نازانێکەی دێ لە کتوپڕێکا خوای گەورە دەروی خێری لێ ئەکاتەوە. ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبو او كسانش لپجاري دارايو لپجاري نبوني نازو نعمتا كانان اگر بو هستاو بجين خواي گورا لپناو لآراستي نادياروا بخشايش و رزق و روزي ابارين بسريانا تادليان وقرب گريم. پاشان بو او كساني لناو دجواري كوسبو لمپرو نارحت يكانان كخريكن شانیان ئەکەوێ، ئەلله گیانە فەرمێ ومەن یەتەوەککە لە عەلە اللهی فەهوە حەسبو. لە بەرامبەر بارە قورسەکانە، خەمە ناخۆشەکانە، فیتەنە ئاڵۆزەکانە، ئەوانەی پشت بە خوا ئەبەسن و خۆیان ئەدەنە دەست خوا، خوا بەسیانە کە لە زووترین کاتا ڕزگاریان ئەکات و لەگەڵیانایە و ئەیان پارێزێ. کەواتە ئێمە بەوەی بچینە خزمەتی قورئان فێر ئەبین دید و تێڕوانین و ڕوویەکی ڕوونمان هەبێ لەگەڵ خوای خۆمانە و بە دڵ و چاوێکی ڕوونەوە مامەڵە بکەین لەگەڵ خوای خۆمانە. دائیما گومانی باش و نیەتی باش و هەستی پاک و ڕۆحی پاکمان هەبێ لەگەڵ خوای پەروەردگارە، کە ئەمەش بەڕاستی کلیلی خۆشبەختییە
1: وكليلكي زور گرنگ و بايقدارا كإنسان بو إيمانه و بجي و إيماني بغاتا أوكا خواي غورة فراموشي ناكا خواي پشتي تي ناكا و خواي پر وردگار لهمو ورچرخانكان جيانا لقليتي و خير أكابن سيبي بلام إيما ناديارکان نابينين و لهنده لو باراني كخواي پر وردگار بخلات پیمان أدا لواني ليتي نگين لي حالي نبين آزاريكي بچوك زرريكي كم دجواريك يتر ريغمان بلام خواي غورة لبلاو فتني غورة غورة امان پارزي جاري وايا كسيك نينوكي كي لدس ادا پنجيكي برينار ابي زرريكي كم اكال لجياني دا بلام خواي غورة لبلايكي غورة تر كلواني نيوي جياني و سالانيكي جياني پي جيرو دا بي اي پارزي با آزارو زرريكي كاتيو كم لزرر و زیان و خم و آزار یکی دریش خاین ای پاریزه با یک خوشگو برای برزم یو بیستانی عزیز چه جوار گرتن لگومانی باش بردن بخوای پروردگار هست یکی قولا او کسانی متمانی تواوی رها و مطلقیان هی بر رب العالمین هستی پی اکن ایمان با ویک خوای پروردگار ببزیه برامبر بعبدکانی یعنی خوای گوله لخوم زیاتر منی خوش روی لخوم زیاتر قازانجی منی اوی لخوم زیاتر خوای گوره لخمی منایا که بم پاریزی لا زرر و زیان و مینت یکان جیان بم هستا و بجی او کاته چیج ل ایمان اکی چیج ل معمال کردن لگل آیتکان قرآن و لگل جیانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم جیانی پیغمبران اکی و ازانین که کاروباری ام جیان من هموی خوای گوره برروی ابا که خوای پروردگار به حکمتی خوی هموشتکان آلوگور پی اکا و خوای پروردگار اوی بو ایمه نوسی و هر هموی خیره بلام ایمه هر دور روکی نابینین چون که انسان جاری وای خوای پروردگار به هوی نارحتی که و دجواری که و لخوی نزیکی کاتوا چون که گناهی اورینی و او بنده زیاتر لخوا نزیک ابیتوا و خوی ادوزیتوا لگنبون رزگاری ابی لتمومج رزگاری ابی لو يلبون رزقاري أبي كتوشي مينتيك أبي توشي زرريك أبي توشي خميك أبي أو كات خواي بير أكويتوا أكويت خمي قيامتي هستكاك خوي لاوازا هستكاك دورو بركي وكو بيوزنين أويك وكو بيوزتك إما دائما خمي ليبخوين أويا لخوان زيك بينوا بيرمان لاي قبر قيامت من بي بيغمر جانا فرمي صلى الله عليه وسلم الله جانا فرمو ديكي قدسيا أفرمي جل جلاله أنا عند ظني عبدي بي من لقل قماني بد كمان برام برم فليظن بي ما شاء بابا دكم چوني اوه آوا قمان بيبا واتا چون بي خوشا وچون بقازان جي خوي ازاني وچون ازاني سودمن ابي آبو شي و قمان بي بري من جوا ابم لقل يا خواي قوري داوامان لي اكابر رويا كي قش بدرونو هست یکی پاک و معامله لگل خواه داب کن که خواه گوره زیادتر بخشایش و نعمت ببارینه بسر مانا و باشتر لتنگشو تمومجو کسبکانی جیان بمن پارزیم براستی اما او هیوایه یا که دلی انسان دا امزرینه و روح و جستی پتو اکا و انسانی ایماندار اگاتا او حالی که ازانه لو دیوی پردو دیواری نادیارکانو خواهی گوره مهربانی و رحمتی که به سنوری داناوه بلام ایمه نای بینین و نکو تو تبرچاوی بینینی ایمه و ایمه هستی پیناکی لجیهانی غیبه خواهی گوره پردپوشی کردوه لو ساته ایمه زور محتاجین خواهی گوره پیمن خلاتکا خوشویستانو برزن جی خویتی ایمه مسلمان لهمو ساتکانی جیان منه گمانی باش بردین بخوای پروردگار چون که گمانی باش بردین بخوای پروردگار ام بخشایشانی وکو بروبوم لی اچدریتو یکم دلی انسان آسوده ابید با آرامشو آرامیو اقرگرتن و انسان با دامزراویو دور لدل راوکیو ترسو قلق اجی بخشایشی خوایی با او کسا آرامشو آسودهی درونه خالی دوهم ایمان به هیس ابه و انسان به دور ابه لوسوسو خطوري شيطانو دل راوكي وتوشي او نابي كغماني لاواز بي بخوا كغمان لاواز بون بخوا انسان توشي دردو نخوشي رجبينيو بهواي اكاتو او كاتا انسان مترسي اوي لسر دروس ابي خوشي تيابريا سيهمين يان بندي اقلو جيرو بخوا صلحاو بلاو نهامتیو کوسپکان تی اپرینه چون که ازانه خوای گوره لپشت یا لپنای همو نخوشیو کوسپو لمپر یکا خیره کی زوری حشار داوه ایوه بسر اوشتا تی اپرین تاوکو بگین بو خیره و قدری خیره که بزانین خالی چوارم درگای رزق و روزی و رزگاری و هیوامان لی اکریته و چون که گمانی باش بردن بخوا خیره کی باشی لبردمایم قالی پینجم انسانی ایماندار فیری دا مزراوی ابه لکو راهنان اکتی دا رام دید تی دا بهیس ابه تی دا هیواکانی اچس پی و او کس حالی ابه کاروباری امگردون هموی بحکمتی رب العالمین آیا و همو حکمتی خوای گوره من حتی گوره گوره لبخشایش لپناده شاردوتوه نشانه و دیاردکانی گمان بردنی باش لجیانی ایماندارا که ایماندار خوی هستی پی اکا اوتانی هست با آرامش اکا ولا کاتو حالتا نا هموارو دجوارکانا زیادتر بیری بلای خواویا دز نویش اگری نویش اکا ذکری خوا اکا قرآن خوینه سیر اکا خوای گوره پتوی اکا و او کاتا ازانه که خوای گوره ام بنده فراموش نکردوا پشتی تیه نکردو خواهی گوره لیه من بی آگانی نعوذو بالله خالی دو هم رازی بونی او انسانه بوی که خواهی پروردگار دیهنه تر ریگی و در نبرینی نارزایو در رحتیو ناشکریو بیزاریو پشت نشکانو بلکو پتوبونو زیادر پارانو و زیادر هیوابون بخواهی پروردگار چون که لبردم همو نارحتیه که خیر یکی زور هیا زور دعا کردن پش بستن بخوای پروردگار که انسان والی اکا یارمتی و بعونت و معیتی خوای پروردگار یارمتی و کومکی و پشتیوانی خوا لگل یا بردوام ابید خالی چواره منیان گشبینی دائم و دورکوتنو لرشبینی و ناامیدی خالی پینجمینیان انسان ایماندار چیش لیمان ابینه چیش لگمانی باش ابینت او کاتد دلی پر ابی لیقین کدل پربول یقین اتر ام دنیای للای انسان وکو ویزگه یکی کاتی وای کتی دا هناسو پشویگ اداتو تی اپرینیا زور خمیلی نخوا آسوارو شوینوارو برو بو مکانی گمانی باش بردن لجیانی انسانی مسلمانا انسان اگات خوشبختی و آسودهی بو مسوگر ابی و لگل بارو زروفکانا نگور ری بلکو دامزراو ابی دو همینیان حزب آرامی درون اکا حزب دل وقری اکا دل راوچی نامینه ایمانی بهیس ابی و ازانه خوای پروردگار حب چاوی دل کومکی خوای پروردگار ابینه خالصی هم رزگار بون لدل راوچی لکعابتو ناامیدیو رجبینیو تشاؤم و هر وها دور اکویتو پاریز راو ابی لوی که گمانی خراب بری بخوا که درگای بدبختی لانسان اکاتو گمانی خراب بردن خالی چوارمین یان چیش بینین لخواه پرستی اکان تو ذکر اکی چیشی لی ابینی نوش اکی چیشی لی ابینی قرآن خوینی چیشی لی ابینی سردانی نخوش اکی چیشی لی ابینی کومکی و هاوکاری ندارق اکی حرش کاری که عبادت اکی چیشی لی ابینی یعنی پی خوش حالی یارمتی کسی اکده بونمونه اروی بور رگا سیر اکی کسی اک تو سیاره و پیه ایشی زور ضروری نیا ورده بیتا و پکی کوتوا را و ساو سیره کهیت چاوری اوی کسی لای لیکاتو تو دا ابزی اوی پید بکری بوی که اوشی پید نکری هندی قصه خیری بوی که دوائی که اروی علی و خیلی سپاس بخوا ام خارم کرد یارمتی ام برایم دا یارمتی ام خوشکم دا یعنی لدوائی روشت نکت چیش ابینی لو کارد و هست اکی لخواه نزیگ بویتا تو هست اکی علی سپاس بو تو خواه من ام کارم کرد یارمتی ام کسم دا بدمی ام کسو بوم سردانی ام نخوشم کرد ام بردم یا بر ریکا اروی شتیکی خراب ابینی لسر جاده کشتیکی پیس ابینی بردیکا بزماریکا تلیکا قاقزیکا شتیکا ناحزه لسر ریگاکا لسیارش ایلا ادیت لاو بیدنگو لفرسات يكالاي ابي يابا بيا دروي الروي لاي ابي دواي او علي سفاز بوخو حمد وسنا بو تخويا مشم بو بنوسي يعني الدواب قبل اخويا امام بو بنوسا اما بخرسنا مي اعمال اما بخر من امنا راحت يم لا بردول الريغي مسلمانانا لبر خاطري تو توش نار راحت يكان الريغم لبردم لا بر حسب نزيكي خواكي باشان انسان ابينت همو او نار راحت يعني للريغابون منتوروي بريكا برديك بيني سيري عرزك كي بزماريك برغويك تليك شتيك ابيني من نار راحت دا انويت واوستيت لا ابي بلام لو ديوي اما وهوايك روتيك لو عني كسر لو بر ولا دور وبدبينت وتشاو لوني على إخوة فاداش تبات والربي خير ابن سيا رحمة لباو كودايك يا أشي بدم كسيك ويا أشي شتيك خير أكي تو خود جو تيواني آقاو تيواني لدورو بر لدورو نزيك خلق دعاء خير بو أكاد خلق بچاك باسد أكا خلق رحمة بوي خوتو باو كودايك أكا آيا نازاني أمانة هموي برو بومي قمان بردني باشا بخواي پروردگار إما بو أوي بغينا أمويزغ جوانا أم باخا باشا بدز بينين ام کان زاو گنجینه من دست که بیا چیب کهین بچه ریه که بروین یا کمین یان بچی نخزمت ناوکانی خواهی پروردگار و تایبتی او ناوانی که دلی انسان او ادا الرحمن الرحیم اللطیف الكریم الغفور الحکیم الوهاب و باقی ناو صفتکانی خواهی پروردگار امانه لگل ناوکانی خواهی پروردگار بجین بچی نخزمتی قرآن بچی نخزمت او باسو خواسانه که خوای پروردگار لباری بهش رو کردویتی لباری لبردنی خوای و کردویتی او کاته تو هیز اکویت جستتا و وزا اکویت روحتا و لشت سو کبیت چستو چالاک ابی مرد و جوامیر و دلیر و بیور ابی با آسانی رگی برولای خوا ابرید دو همین یعن چون خزمت شیروکو بسرهاتی پیغمبرانو پیوچاکان دوستانی خوای پروردگار اوانی توبکار بونو توبکاران برور جیان نامکانیان بیخوین رو گویلی بگره که تیغ ماموستایی که برس خوشکی که برس برایی که برس چیرو که یکی اگل پیغمبران یکی اگل پیوچاکان یکی اگل توبکاران یکی اگلو کسانی که لجیانی دنیا دا خواه دروی خیری لیکدو چیرو که بسر حتکی من بو اگیر ریتا و گویلی بگرین او وکارو پالمر یکا که ایم اگرین بوی گمانی باش برین بخوا و بجوانی معامل بکین لگل خوای خومانا لگل نعمتکانیا لگل پیشهات و روداوکانا خالی سی همینیان زور یادی خواه کردن و دل آرام کردن و دل اقرا پیگرتن و دل آودان کردن و به ذکری خوای پروردگار خالی چوارمینیان تسلیم بون و راضی بون به بشی خوای پروردگار بوشتانی که خوای گوره ایهنه تر ریگه من و متمانه من بوه بیا هر چیگ لم گردونه رو اداب بی فرمانی خواه رو ندا و خواهی گوره آگای تیویا و اوانش لجیانی ایم دا رو ادا هیچی بی حکمت نیو خیر یکی زور لو دیو شارا و توا خالی پینجمینیان تیکوشان لگل درونی خواه مانا پالفت کردنی درون مجاهده نفس و درونی خواه من باوی لوسوسا لبیرو اندیشه خراب لگومانی خراب بردن لتیروانینی ناباش با مردن من با جیان من با خواهی خواه من با فرشتکان اما نه من نبیت بلکو مجاهده بکین وسوسه و دلراوکی و ناامیدی و بیهیوایی و کمالی و برگرانی لخو من دور خینوا به هیوا و بجین خالی ششم و کوتایی انسان هست بکات که همو درنکوتنی دعا و پارانویک و درنگ جواب دانویکی خوای پروردگار لاوشتانی که ایما ایلین و ایکین خیر یکی زور لو دیو شارا و توام هندی خیر هی خوای گور هلی گتو بو زمانه کزور محتاجین هندی چاکه هی خوای گور هلی گتو بو قبر و قیامت مان هندی کی ل دنیا دا ل وزگه کا خوای پروردگار امان داتی او پیمان خلاته کا ک زیاتر ل پیشتر ام او کاته محتاجین و هرگیز بیر مال نه کرد بیته و لو خیر زوری ک خوای هینه تر رگمان و ل کوتایا بل جیان مانا ل وزگه کان جیان مانا لشو روز مانا لرهندکانی تمن مانا همیشه و هر دم گمانی باش برین بخوا دیدو تی روانی نکان من برامبر بر رب العالمین ساقو پاکو چاکو جوانو شیاو بی تا خوای پروردگار خیر و خوشی دنیا و قیامت بهینه تر ریگه منو پی من خلات که لنا خوشی و نهامتی کانی دنیا و قیامت بدور و سلامت من که لكوتايا داواقين لخوا خواي قورا دلو درمان بنوري إيمان رازاوكا عاقبت خير مانكا إصلاح حال مانكا لباو كودايك مان خوش بيا لمردوكان مان خوش بيا رحم با خومانو خاو خيزانو منالكان مان بكا فاريز راو مانكا لفتنو بلاو نهامتي أم روشغارا دلو درونو جيان مان بقوماني باش رازينيتو دولمتكا خواهی گوره پاداشتی ماماستاکان من بداته و پاداشتی همو او کسانه بداته و که لروی مادی و معنوی و لپشتی ام کنالانه و بطایبت کنالی محلابه ون و خواهی گوره پاداشتی همو او براو خوشکانه بداته و که هل سورینه رو بره و برو خزمت گزاری ام کنالانه نو کاریان تیا اکن خواهی گوره یارمتیان بدا رحمت برژه بسریانه خواهی گوره رحمتی خواهی برژه بسری و ولات و نشتیمان و ملتک من بخیر و خوشی و آرامشو آرامي و آسودي دولمنكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بەڕاستی بەزین جەبهەکەیان بەجێهێشت هەر ئەوەندە ئەم فرۆسۆس سەری برن کرد دیتی ئاڵایەکی برز وا لە پێشی تیوادێ نووسرا لا ئیلاها ئیلا الله محەممەد رەسوول الله لا غالیبە ئیلا الله تەمەن ئیتر ئەوە بوو یەکسەر هەر هاتن تەمەن چوو خۆی لە قەڵایەکدا موسڵمانەکان چوونە ناو قەڵایەکەی بەڵام ئەم فرۆسۆس زۆر برن ماکیر و لێ هاتوو بوو لە تەکتیش ئاسکەری بۆیە دەرکەیەکی بچووکتر هەبوو لە قەڵایەکەی تکە خۆی لێ قوتارکردن بەڵێ لەم شەڕەدا خۆشەویستانم 146,000 لە مەملەکەتی قەشتالە و لەوانەی کە بەشداری شەڕەکانیان کردبوو کوژران و 30,000 ئەسیریشیان هەبوو بەڵام ئەو ئەسیرانەی یعقوبی کوڕی یوسف المەنسوور الموحیدی نەیفرۆشت بەڵکو بە منەتێک ئازادی کردن فەئەما منن وأما فداء وإما منن بكو خواهي قورة ده فرمي يعني أو تبيان فروشنا وأسيرا كان فداء لورقرن ياخد بمند آزاد يعني كان بلي يعقوب الكوري يوسف المنصور الموحدي هرسي هزار أسيري مسيحي كان يحرمو آزاد كردو كبرون لراهي خوا آزاد تان دكم هرسان ده المجنوسان أما بغلطيك دادنين كندا باي وبكاتن سكو أنا دو بار دواي هاتنا وشرو وشيشو مشكلة زور زور دروز بو المهم باش سركوتني مسلمان لم لم لم شردا تنها 8 سالي بين بو لسركوتني صلاح الدين كوري أيوبي كردي لشري حطين لقدس ده سبحان الله يعني ام دو سركوتنا نزيك يكتر بون او انا سالي 591 ام شر رويدا سالي 583 صلاح الدين ايوبي لا لا شري خاص بارستكان دا لا لا قدس لا شري حطين سركوتيني بدا سينا ابو طبعا براسي سركوتيني مسلمانا لا شري ارك دا تامن زور سركوتيني صلاح الدين زور تأثيريان هبو لسركوتيني مسلمان كان لأندلسرا سكو هوالي سركوتيني صلاح الدين شكاني خاص برستكان براسي وروز وطاقتي جدا بالروحي مسلمان كان بويا مسلمان كان اواني كلا دولة موحد راهات لمغرب مراكش دا واواني كلا أندلس جبون همو براسي بو روحي توا وبجواني إدارة كردني شركي يعقوب لبو شركي وداناني دو سر كردين بغیرەتی بە شەهامەت لە پێشەوە بەڕاستی ئەوانە کۆمەڵێک هۆکار بوون کە لەو شەڕەدا مسلمانەکان سەرکەوتن بەڵێ پاش سەرکەوتنی مسلمانەکان هەرچی خر بۆ دەستکەوتمان ئەم حەز ناکەم ئێستا برێم چه دەستکەوتێکیان بە دەستکەوت یعنی زۆر زۆر سەیرە دەستکەوتەکان بەڵام یعقوب هەر هەمووی تەوزیع کرد بەسەر ئەوانەی کە بەشداری شەڕەکانیان کرد هەمووی بەسەردا تەوزیع کردن تۆزێکی هێشتەوە ئەویش سوو منارەیەکی بێ دروست کرد کە منارەی مزگەوتی ئیشبیلەیە کە بەرزترین منارە بوو لە عالم لەسەر دەبی خۆیدا کە تەقریبەن 100 متر دەبوو بەس برندی ئەو منارە وە کابرای موەزینی بانگ بێش ئەگەر بویست با بچی بانگ دەدەباێت بە ئەسبی بەسەکەوی هەتا دەسەوە سەری منارەکەی لەوێندەر ئینستا باجی دەدا بەڵام بەداخەوە ئێستا ئەو منارەیە بوویتە کەنیسە و زەنجی کەنیسەی لێ دەدرێتن دەیبزانین پاش ئەم شەڕە چی دەقەومێ ئەم فرۆسا داوای چ دەکا شەڵە لە حەلقەی داهاتوو دێمەوە خزمەتتان وەسەلامو عەلەیکم وەڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوو

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەیشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە، هەموو لایەکم

لپاش حمد و سپاس و ستایشی بێ پایان بۆ پەروەردگاری جیهانیان درود و سەڵات و ڕەحمات و میهری پەروەردگار بڕژێ بەسەر دڵ و دەرونی باشترین و چاکترین و بەڕێزترین و خۆشەویستترین مرۆڤ لەسەر زەویدا محەممەد المستەفا سەڵا الله عەلەیه وەسەلەم و لەسەر یار و یاوەران و شنکەوتوانی تا ڕۆژی دوایی میوانانی ماڵی خوا سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێبێ. دوای ئەوەی باسی ئەسباب و هۆکارە ئیمانی و خوایەکەمان کرد کە ئینسان بتوانێ لە قەلەقی و سترێس و دڵەڕاوکێ و خەموکی نەجاتی بێ. ئیمان هێنان بە خوا و نوێژ و تاعەت و عیبادەتێکی دروست و زکر و یادی خوا و دوعا و نزا و پاڕانەوە ئەمانە کۆمەڵە ئەسبابێکی ئیمانی و خوایین. پاشان دینە ئەسبابە دونیەویەکان و هۆکارە دنیویەکان ئەمانیش هەر لە دینەوە سەرچاوەی گرتووە، ئەمانیش هەر لە دوینەوە بەڵگەی بۆ ئەهێنینەوە، بەڵام زیاتر ئینسان ئەتوانێ لە دنیایە ئەمەش بکا موتوربەی بکا لەگەڵ ئەسبابە خوایەکان و ئیمانیەکان. ئەم ئەسبابە دنیاییانە مادیانە مەحسوسانەش جێبەجێ بکا، پشتیوان بەخوای گەورە ئەبێتە کەسێکی دڵخۆش، بەختەوەر، سەعید، ئارامگر، هەتا بڵێ ئینسانیە کە بە مەعنای کەلیمە بێخەم بێکێشە ئەژی، ڕەنگە کێشە و گرفتی توش بێ، بەڵام ئاسان زاڵە بێ بەسەرێ، ئاسان تێپەڕێنێ. یەکێک لەو ئەسبابە دنیاییانە خێزان و ماڵ و مناڵیەکە کە خوای گەورە لە قورئانە هەردووکی بەسەکە ناوبردووە، کە باسی ماڵمان بۆ کە ئەفەرمێ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، یعنی شوێنێ کە ئینسان ببێت سوکنا و هەست بە سەکینەت و ئارامی بکا ئەوە ئەبێ ماڵەکان بەشێک بن لەو سەکینەتە، لەو ئارامیە، چونکە خوا وای فەرموووە والله دڵنیابن، ئەوە خوایە ماڵەکانی کردووەتەوە ئارامگر بۆ من و تۆ، شوێنێک کە سەکینەت و ئارامی تیابێ و لەو ماڵەشا هەتا گەنجی ئاوهایە کاتێک ئەچیتە ژیانی هاوسەرگیریەوە هەنگاوێکی گەورەتر ئەنیەی پلەیەکی بەرزترە چی دەپێشەوە، ئەڕۆی بەرەو نیشانەیەک لە نیشانەکانی خوا، دەسەڵاتێکی هەرە گەورەی خوا و من ئایاتیهی ئەن خەلەقە لەکوم من ئەنفوسیکوم ئەزواجەن لیتەسکونو ئیلەیها، ئەوە لطف و کەرەمی خوایە لە جنسی بەشەریەتە کەسێکی تری بۆ خەلق کردوین کە پێوترێ ئافرەت، پێوترێ مێینە، حەیوان و ئاژەڵی بۆ دروست نەکردوین. ئێستا ئەبیستی لێرە و لەوێ خەری

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایە نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایە نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم پڕ لە نور.

رادیوی محراب برنامه چارەسەری کێشەکان لا آماده و پیشکش کردنی بەڕێز دکتۆر ئەبوبەکر سدیقی پیشکش دکات.

لرادوی محراب و برنامه چارەسەری کێشەکان لا آماده و پیشکش کردنی بەڕێز دکتۆر ئەبوبەکر سدیقی پیشکش کرا بە هیوای سودی هەمولایە.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سپاس و ستایشی بێ پایان بۆ خوای پەروەردگار، درود و سەلات و ڕەحمەت و بەرەکەت لەسەر گیان و ڕوحی پێغەمبەری خوا و یار و شوێنکەوتوان و ئومەتی تا ڕۆژی قیامەت. مسلمانانی خۆشەویست، براو خوشکانی بەڕێز، گوێبیستانی ڕادیۆی میحراب، لە هەر شوێنێکن لە هەر جێیەکن، السلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو. خۆشەویستان و بەڕێزان لە زنجیرە بابەت و وانە گرنگەکانی پرشنگی تابانی باسە ئیمانیەکان دەینەوە خزمەتی بەڕێستان بە پەرەگرافێکی جوان و پڕ لە ڕەونق و بە درەوشانەوەی گەوهەرێکی تر لە گەوهەرەکانی مانگی تابانی ئیمان و ئیسلامەتی کە هەڵقوڵاوی ئایەتەکانی قورئان و فەرمودەکانی پێغەمبەری خوایە سەلی الله علیه وسلم، یا ئەو پرشنگانە پرشنگی ئایەتەکانی قورئان و فەرمایشتەکانی ڕەسوولی ئەکرەمن سەلی الله علیه وسلم. ئەویش بریتیە لە گومانی باشبردن بە خوای پەروەردگار و دائیمەن و بەردەوام مرۆڤ بەو هیوایەوە بژی کە خوای گەورە باشەی ئەوی ئەوێت و خوای گەورە باشە ئەهێنێتە ڕێگەی و خوای گەورە بەندەکەی فەرامۆش ناکا و خۆشی ئەوێ و خوای پەروەردگار بەردەوام لە سود و قازانجی بەندەکانیدایە و خوای پەروەردگار دژایەتی و ڕق و بێزاری لە هیچ بەندەیەکی نییە، بەڵکو بە چاوی ڕەحمەت و میهرەبانی و تەماشایان ئەکا و ڕووی خێر و خۆشیان بەڕوودا ئەکاتەوە. و ئینسانی عاقڵ و هۆشیار و خاوەن بڕوا و ئیمان ئەو کەسەیە کە بە گومانی باشەوە مامەڵە ئەکا لەگەڵ بەخشایشە خواییەکان، لەگەڵ پێشهاتە خواییەکان، واتە ئەو شتانەی کە ڕۆژانە دێنە ڕێگەی لە دەرەوەی جیهانی دیار و وابەستن بە جیهانی نادیار و غەیبەوە. ئەم گومانی باش بەرێ بە هەر شتێک کە ڕوو ئەدا لە دەوروبەرەکەیە بە تایبەتی ئەو شتانەی لە دەرەوەی دەستەڵاتی ئەمن و لە دەستەڵاتی خوای پەروەردگارایە. و مرۆڤ کە گەشتە ئەو حاڵەتە و توانی ڕووی ڕێگەی خۆی بەرەو لای خوا پاک و ساق و صاف بکا، ئەو کاتە بەرامبەر بە بەندەکانی خواش گومانی باشی ئەبێ بە چاوی خراپ و گومانی خراپ و بە دڵی پیس و بە دەرونی خراپەوە تیان ناڕوانێ و مامەڵەیان لەگەڵ ناکا. خۆشەویستان و بەڕێزان گوێبیستانی ئازیز، لە جیهانێکا کە ئێمە تێیدا ئەژین و لە ڕۆژگارێکا کە تێکەوتوین کە پڕیەتی لە ئاڵوگۆڕی جۆراوجۆر و پڕیەتی لە مەینەتی و ناخۆشی و خەم و ناڕەحەتی جێی خۆیەتی، موسڵمانان خاوەنی هەڵوێستە و مەوقیف و خاوەنی دیدێکی ڕوون و تێڕوانینێکی پاک بن. گوێبیستانی بەڕێز، گوێگرانی ڕادیۆی میحراب، ئێوەی بەڕێز کە دائیما دڵتان لای ئەوەیە کەسێکی بۆ خوا سولحا و مامۆستایەک، کەسێک لە دۆستانی خوا باسێک بکات یا باسێک دابمەزرێنێ، ئێوە بە دڵگوێی لێ بگرن و دڵی بدەنێ و دڵتان بە ئایەتەکانی قورئان، بە فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم، بە چیرۆکە قورئانیەکان، بە داستان و بەسەرهاتی هاوڵان و شوێنکەوتوان و پیاوچاکان ڕووناکەنەوە و ڕێگەی ژیانیان پێ بدۆزنەوە و ماندووبوونی جەستە و دەروونتان بەهۆی ئەو باس و خواسانەوە لە کۆڵ خۆتان بکەنە و ئارامش ببەخشن بە ڕۆح و جەستە و ژیان و گیانی خۆتان. جێی خۆیەتی لە بەرامبەر ئەم باسەشە هەموومان هەڵوێستەیەکمان هەبێ کە ڕۆژگارێک تێکەوتوین پڕیەتی لە کێشە و دژواری، پڕیەتی لە ئاستەنگ و لەمپەر لە ژیانی ئینسانە، پڕیەتی لە خەم و مەینەتی، لە ناخۆشی و ئێش و ژان و ئازار. لە پاڵ ئەوانەدا خۆشی هەیە، قازانج هەیە، هیوا هەیە، ئومێد هەیە، شادی هەیە. ئێمە چۆن بتوانین مامەڵە لەگەڵ ئەمانا بکەین؟ شاڵاوی خراپ خراپ هەم لە ڕێی دوژمنانی ئیسلام و دینەکەمانەوە، هەم لە ڕێی دوژمنانی خاک و نیشتیمان و نەتەوەکەمانەوە، و شاڵاوی خراپ و مەترسیداری شەیاطینی جین و ئینس بە تایبەتی دەستە و دایرەی ئیبلیس لەسەر مرۆڤایەتی بەردەوامە. ئێمە چۆن بتوانین ڕوبەڕووی هەموو ئەمانە ببینەوە و چۆن بتوانین لە بەرامبەر هەموو ئەم شاڵاوانەدا خۆڕاگر بین، ژیان و دین و دنیامان نەدۆڕێنین؟ ئەوەش بەوە ئەبێ کە ئینسان لە مامەڵەکردنی لەگەڵ خوای پەروەردگار و خالقەکەیە
مامەڵەیەکی تەندروست بێ بە گومانی باشەوە بژی و بە هیوای باشەوە بژی مرۆڤ بەردەوام ئەو پرسیارە لە مێشکە ئەبێ سبێنێ چی ببێ چی ڕووبدا چی بکەم ژیان چۆن بێ خێر و خۆشیەکانی چۆن بێ ئەم حاڵەتە کە ئینسان لەناو پرسیارێکی گوم و تاریک و نادیار و ئاڵۆزایە لەزەت و شیرینیەکەی بەهۆی گومانبردنی باشی بەخوای پەروەردگارەوە لەناو دڵیا هەست پێ ئەکا کە ئەزانێ کلیلی هەموو خۆشیەکان کە ئەکرێنەوە و کلیلی هەموو ناخۆشیەکان کە دەرگاکانیدا ئەخرێ بەدەستی ڕەب العالەمینە بۆ یەکە هیوا و ئومێد دڵی ئارام ئەکاتەوە و دەرونی ئاسوودە ئەکا و ژیانی بۆ هەتا هەتایە پڕ ئەکا لە خۆشبەختی کەی کاتێک کە گومانی باش بەخوا ئەبا کە بەو تێڕوانینەوە ئەڕوانێ کە خوای گەورە باشە ئەهێنێتە ڕێگەم و باشەم ئەکا بەنسیب و خراپەم لێ دوور ئەخاتەوە و لە شەڕ ئەم پارێزێ و خوای گەورە قەڵغانم بۆ دروستەکە خۆشەویستان و بەڕێزان ئەمەش حاڵەتێکی ڕۆحی ئیمانیە ئینسانی ئیماندار هەستی پێ ئەکا ئەویش لە ژێر سایەی لێزمە بارانی ڕەحمەتی خوای پەروەردگارە ئەو کەسە پتەو ئەبێ و هەست بە بەخشایش و بەخشندەیی خوا ئەکا لەگەڵیا و ئەو کات یەقینی ئەچەسپێ و دا ئەمەزرێ کە لە هەموو کاتێکا خوای پەروەردگار لەگەڵیەتی ما عیندە اللهی خەیرون و ئەبقا ئەوەی لای خواوەیە و خوا هەڵی گرتووە بۆ بەندەکانی باشترین و چاکترین شتێکن کە خوای گەورە ئەی بەخشێ و ئەوەی لەدەست ئینسان ئەچێ لە ژیانی دنیادا شتەکان هیچی تاسەر نییە حەتا خۆمان تاسەر نین باوکو دایک بە ڕەحمەت بن تاسەر نین مناڵ و خێزان و کەسوکار هیچی تاسەر نامێنێ ماڵ و سەروەت و سامانی جوانی و لەشساغی هەموو ناز و نیعمەتەکانی دنیا هەمووی کاتین بەڵکو وێزگەی تاقیکردنەوەن ئینسان بتوانێ لە هەر وێزگەیەک لە وێزگەکانی ئەو بەشانەی نیعمەتەکانە بتوانێ بە سەرکەوتویی پێش ئەوەی کۆتایی بێت و نیعمەتەکە تەواو ببێت و کاتی بەسەر بچێ ئەم بتوانێ مەردانە و دلێرانە و بوێرانە بە سەرکەوتویی و بە نمرەی بەرزەوە لێی دەربچێ بۆ یەکە ئینسان بە گومانی باشەوە لەگەڵ خوای خۆی مامەڵە بکا و ڕوانین و تێڕوانینی بۆ سۆز و شەفەقەت و مەعونەتی خوایی ڕوون و چەسپا و ڕاست و پەسەند بێ ئەوە تە ئاڵا گیانە فەرمێ وەمەن یەتەقی اللاها یەجعەل لەهو مەخرەجا ئەمە بۆ ئەو کەسانەی لەناو پەژارەدان لەناو دژواریدان لەناو سەغڵەتیدان لەناو خەمان لەناو فیتەنان لەناو کێشە و گرفتان ئەگەر هەر کەسێک بەڕاستی لە خوا بترسێت و بینی خۆی و خوا پاک بکاتەوە و ساڵح بکا خوای گەورە لە زووترین کاتا دەروی خێری لێ ئەکاتەوە و ئەو کەسەی کە بە جوانی مامەڵە ئەکا لەگەڵ خوا و بەڕاستی ڕێگەی خوا ئەگرێ

بینینی ئێمە و ئێمە هەستی پێ ناکەین لە جیهانی غەیبە خی گەورە پەردەپۆشی کردووە لەو ساتەی ئێمە زۆر محتاجین خی گەورە پێمان خەڵاتەکە خۆشەویستان و بەڕێزان جێی خۆیەتی ئێمەی مسلمان لە هەموو ساتەکانی ژیانمانە گومانی باش بەرین بەخوای پەروەردگار چونکە گومانی باش بردن بەخوای پەروەردگار ئەم بەخشایشانەی وەکو بەروبووم لێ ئەچدرێتەوە یەکەم دڵی ئینسان ئاسوودە ئەبێت بە ئارامش و ئارامی و ئۆقرەگرتن و ئینسان بە دامەزراوی و دوور لە دڵەڕاوکێ و ترس و قەلق ئەژی بەخشایشی خوایی بۆ ئەو کەسە ئارامش و ئاسوودەیی دەروونە خاڵی دووهەم ئیمان بەهێز ئەبێ و ئینسان بە دوور ئەبێ لە وەسوەسە و خوتورەی شەیتان و دڵەڕاوکێ و تووشی ئەوە نابێ کە گومانی لاواز بێ بەخوا کە گومان لاواز بوون بەخوا ئینسان تووشی دەرد و نەخۆشی ڕەشبینی و بێهیوایی ئەکات و ئەو کاتە ئینسان مەترسی ئەوەی لەسەر دروست ئەبێ خۆیشی تیابەرێ سێهەمینیان بەندەی ئاقڵ و ژیر و بۆ خوا سولحاو بەڵاو نەهامەتی و کۆسپەکان تێ ئەپەڕێنێ چونکە ئەزانێ خوای گەورە لە پشت یا لە پەنای هەموو ناخۆشی و کۆسپ و لەمپەرێکە خێرێکی زۆری حەشارداوە ئەیەوێ بەسەر ئەو شتا تێپەڕین تاوەکو بگەین بەو خێرە و قەدری خێرەکە بزانین خاڵی چوارەم درگای ڕزق و ڕۆزی و ڕزگاری و هیوامان لێ ئەکرێتەوە چونکە گومانی باش بردن بەخوا خێرێکی باشی لەبەردەمایە خاڵی پێنجەم ئینسانی ئیماندار فێری دامەزراوی ئەبێ لەوکو ڕاهێنانێک تێیدا ڕام دێت تێیدا بەهێز ئەبێ تێیدا هیواکانی ئەچەسپێ و ئەو کەسە حاڵی ئەبێ کاروباری ئەم گەردوونە هەمووی بە حیکمەتی ڕەب العالەمینایە و هەموو حیکمەتێک خوای گەورە مینحەتی گەورە گەورەی لە بەخشایش لە پەنادا شاردۆتەوە نیشانە و دیاردەکانی گومانبردنی باش لە ژیانی ئیماندارە کە ئیماندار خۆی هەستی پێکە ئەوەتانێ هەست بە ئارامش ئەکا و لە کات و حاڵەتە ناهەموار و دژوارەکانە زیاتر بیری بەلای خواوەیە دەست نوێش ئەگرێ نوێش ئەکا ذیکری خوا ئەکا قورئانە خوێنێ سەیرەکا خوای گەورە پتەوی ئەکا و ئەو کاتە ئەزانێت کە خوای گەورە ئەم بەندەی فەرامۆش نەکردووە پشتی تێ نەکردووە خوای گەورە لێمان بێ ئاگا نیە نەعوذو بیللا خاڵی دووهەم ڕازیبوونی ئەو ئینسانە بەوەی کە خوای پەروەردگار دەیهێنێتە ڕێگەی و دەرنەبڕینی ناڕەزایی و داڕەحەتی و ناشکری و بێزاری و پشت نەشکان و بەڵکو پتەوبوون و زیاتر پاڕانەوە و زیاتر هیوابوون بەخوای پەروەردگار چونکە لە بەردەم هەموو ناڕەحەتیەکە خێرێکی زۆر هەیە زۆر دوعاکردن پشتبەستن بەخوای پەروەردگار کە ئینسان والێ ئەکا یارمەتی و بەعونەت و معیەتی خوای پەروەردگار یارمەتی و کۆمەکی و پشتیوانی خوا لەگەڵ یا بەردەوام ئەبێت خاڵی چوارە منیان گەشبینی دائیم و دوورکەوتنەوە لە ڕەشبینی و نائومێدی خاڵی پێنجەمینیان ئینسانی ئیماندار چێژ لە ئیمان ئەبینێ چێژ لە گومانی باش ئەبینێت ئەو کاتە دڵی پڕ ئەبێ لە یەقین کە دڵ پڕ بوو لە یەقین ئیتر ئەم دنیایە لەلای ئینسان وەکو وێزگەیەکی کاتی وایە کە تێیدا هەناسە و پشوێک ئەدات و تێی ئەپەڕێنێ زۆر خەمی لێ ناخوا ئاسەوار و شوێنەوار و بەرو بوو مەکانی گومانی باش بردن لە ژیانی ئینسانی موسڵمانە ئینسان ئەگاتە خۆشبەختی و ئاسوودەیی بۆ مسۆگەر ئەبێ و لەگەڵ بار و زروفەکانە ناگۆڕێ بەڵکو دامەزراو ئەبێ دووهەمینیان هەز بە ئارامی دەروون ئەکا هەز بە دڵ وەقرەی ئەکا دڵە ڕاوکێی نامێنێ ئیمانی بەهێز ئەبێ و ئەزانێ خوای پەروەردگار بە چاوی دڵ کۆمەکی خوای پەروەردگار ئەبینێ خاڵی سێهەم ڕزگار بوون لە دڵە ڕاوکێ لە کەئابەت و نائومێدی و ڕەشبینی و تەشاؤم و هەروەها دوور ئەکەوێتەوە پارێزراو ئەبێ لەوەی کە گومانی خراپ بەرێ بەخوا کە درگای بەدبەختی لە ئینسان ئەکاتەوە گومانی خراپ بردن خاڵی چوارەمینیان چێژبینین لە خواپەرستیەکان تۆ زیکرەکەی چێژی لێ ئەبینی نوێش ئەکەی چێژی لێ ئەبینی قورئانە خوێنی چێژی لێ ئەبینی سەردانی نەخۆشێک ئەکەی چێژی لێ ئەبینی کۆمەکی و هاوکاری نەدارێک ئەکەی
حش كاريك عبادات أكي تشجي لعبين يعني بي خوش حالي يار متي كسي كدي بون منا الروي بور رجع سيرك كسي تو سياره بي إيشي زور ضروري نيا ورد بيتا وباكي كوتوا را وساو سيرك كيت شاوري أوي كسي لا يلكاتو تو دا أبزي أوي بيد بكري بويك أوشي بيد نكري هندي قصي خيري بوكي دوايك الروي وخي سفاز بوخوا أم خارم كر يار متي أم برايم دا يار متي أم خشكم دا يعني لدواي روش نكت شيش أبيني لو كارت وهست أكي لخواه نزيق بويتتوا هست أكي ريش فاز بوتو خوايا من أم كارم كد يارمتي أم كسم دا بدمي أم كسوبم سرداني أم نخوشم كد أم بردم يا بريكا الرويش تيكي خراب أبيني لسر جادك شتيكي فيس أبيني برديكا بزماريكا تليكا قاقزيكا شتيكا ناحزة لسر ريقاكا لسيارش أي لا أديت لاو بيدنو لفرستيكا لاي أبي يابا بياد الروي الروي لاي أبي دواي او علي سفاز بو خو حمد وسنا بو تو خو امش بو بنوسي يعني الدواب قبل خو اما بو بنوسا اما بخر سنامه اعمال اما بخر من امنا راحت يم لا بردول ريغي مسلمانانا لبر خاطري تو توش نار راحت يكان ريغم لبر دم لا بر حسب نزيكي خو اكي باشان انسان ابينت همو او نار راحت يعني لريغابون منتوروي بريكا برديك بيني سيري عرزك كي بزماريك برغويك تلي كشتك اي بني منار راحت دا انويت واوستيت لاي ابي بلام لو ديوي اما وهواي روتياكا لو اني كسك لو برو ولا دوره وبدبينه تشاو لوني علي اخوا فاداش تبات وربي خير بنوسيه رحمه الله باو كودايك يا اشي بدم كسك ويا اشي شتك خير اكي تو خد جوتي وني اغاوتي وني دل دوروبر لدورو نزيك خلق دعاء خير بو اكاد خلق بتشاكا باسد اكا خلق رحمت بوي خوتو باو كودايك اكا آیا نزانی امانه هموی برو بومی گمان بردنی باشه بخوای پروردگار ایم بو اوی بگین امویزگ جوانم ام باخه باشه با دست بینین ام کانزاو گنجین من دست کبیه چی بکین بچه ریه کابروین یکمینیان بچی نخزمت ناوکانی خوای پروردگار بطایبتی او ناوانی که دلی انسان او ادا الرحمن الرحیم اللطیف الكریم الغفور الحکیم الوهاب وباقي ناو صفتكاني خواي پروردگار امانه لقل ناو كاني خواي پروردگارا بجين بچين خزمت قرآن بچين خزمت او باسو خواساني كخواي پروردگار لباري بهشت وكردوتي لباري لبردني خواي وكردوتي او كاتتو هز اكويت جستتو وزا اكويت روحتو لشت سو كبيت شستو چالاك ابي مردو جوامير و دليرو بوير ابي با آسانی رگی برولای خوا ابرید. دو همینیان چون خزمت شیروکو بسرهاتی پیغمبرانو پیوچاکان دوستانی خوای پروردگار اوانی توبکار بونو توبکاران برو رجیان نامکانیان بیخوین رو گویلی بگرام کاتیق ماموستایی که برریز خوشکی که برریز برایی که برریز چیروکی یکی اگل پیغمبران یکی اگل پیوچاکان یکی اگل توبکاران یکی اگلو کسانی که لجیانی دنیا دا خواه دروی خیری لیک دو چی رو کو بسر حتا که من بو اگیر ریتا و گوی لیه بگرین او وکارو پالنر یکا که ایم اگرینی بوی گمانی باش برین بخوا و بجوانی مامل بکین لگل خواه خومانا لگل نعمتکانیا لگل پیشهات و روداوکانا خالی سی همینیان زور یادی خواه کردن و دل آرام کردن و دل اقرا پیگرتن و دل آودان کردن و بذکری خواه پروردگار خالی چوارمینیان تسلیم بون و راضی بون به بشی خوای پروردگار بوشتانی که خوای گوره اهینه تر ریگه من و متمانه من بوه بیه هر چیگ لم گردونه رو ادا بفرمانی خوا رو نده و خوای گوره آگای تیویه و اوانش لجیانی ایمه دار رو ادا هیچی به حکمت نیو خیره که زور لو دیو شاره و تو خالی پینجمینین تیکوشان لگل درونی خو منه پالفتکردنی درون مجاهده نفس و درونی خو من بوي لوسوسا لبيرو انديشي خراب لقماني خراب بردن لتيرواني ناباش بمردن من بجيان من بخواي خو من بفرشتكان امانة من نبيت بلكو مجاهده بكين وسوسو دلراوكيو ناوميديو بهيوايو تماليو برگراني لخو من دور خينوا بهيواو بجين خالي ششمو كوتاي انسان هزبكات كا همو درن کوتنی دعا و پارانویق و درن جواب دانویق کی خوای پروردگار لا اوشتانی که ایما ایلین و ایکین خیر کی زور لو دی و شارا و توام
هندی خیر هی خوای گور هلی گتو بو زمان یک زور محتاجین هندی یک چاکه هی خوای گور هلی گتو بو قبر و قیامت من هندی کی ل دنیا دا لویزگه کا خوای پروردگار امان دات یو پیمان خلاتک ک زیاتر ل پیشتر یم او کا ته محتاجین و هرگیز بیر مال نه کرد بیت و لو خیر زوری ک خوای هینه تر رگمان بو اله کوتایا بال جیان معنا ل ویزگکان جیان معنا لشو روش مانا لرهندکانی تمن مانا همیشه و هر دن گمانی باش برین بخوا دیدو تی روانی نکان من برامبر بر رب العالمین ساقو پاکو چاکو جوانو شیاو بی تا خوای پروردگار خیر و خوشی دنیا و قیامت بهینه تر ریگه منو پی من خلات که لنا خوشی و نهامتی خانی دنیا و قیامت بدور و سلامت من که لکوتای داواقین لخوا خوای گوره دلو درون من بنوری ایمان رازا و که عاقبت خیر من که اصلاح حال من که لباو کدائک من خوش بیه لمردوکان من خوش بیه رحم با خومنو خاو خیزانو منالکان من بکا پاریز راو من که لفیتنو بلاو نهامتی امروشگارا دلو درونو جیان من بگمانی باش رازینتو دولمند که خواهی گوره پاداشتی ماماستاکان من بداتو پاداشتی همو او کسانه بداتو که لروی مادی و معنوی و لپشتی ام کنالانو بتایبت کنالی محراب ون و خوای گوره پاداشتی همو او براو خوشکانه بداتو که هل سورینه رو بر رو برو خزمت گزاری ام کنالانن و کاریان تیا اکن خوای گوره یارمتیان بدا رحمت برژه بسریانا خوای گوره رحمتی خوای برژه بسر ایوا ولات و نشتیمان و ملت کمان بخیر و خوشی و آرامش و آرامی و آسوده دولمن که و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.